0: Kiluka d'Alicia Sango.
1: Ndapele leti dafan de Kiluka d'Alicia Sango imbala ko tibunani tonso yeke na yekimbi titanasian na mbuma basambala na penzi ni baloku na ndunu sena peko chilangwa kwa mwuzo kwa kwa sinale ki kangi ande tere anda ikikira nkor native kapati mwuzo kwa so ikibeti wara tere na ni ya ke na magic system doni doni ya ke rati mwuzo kwa ni na kwa zonti tene wara tere na professeur Jean-Pierre Rousseau sulu ki gande na indaliti duro kwa singa itene na ligini wara kroniko le bon mot.

0: Madeleine.
1: Ala sukuri tola ka Madeleine itila lanzuri peko tibe komite. Kade fade ki yamba ju person zigaraba na leti kwa singa wango tinzoni idutila kwa yinambegi tibanga su. Itina la ka ayo. Telomo kumbi ya la tro. Ani la pe prince na begi dafono nombari. Ibara la ka kwe. Ibara la kwe. Ata kuli kota operateur ekonomika. Ah. Begeti Motel, Étoile Arena Palace, et Barala aussi. J'ai tant pris.

0: Merci Jefferson, ngala itindi kwa singani ti kwa ngwa yegeti tina unzi ngala Martine Mibarala.
1: Yiko Mibarala mingi Christiane demangwe banga wa Berf kakwe.
0: Kwa singani la soye nouveau talent, yina apasi toni.
1: Yina tamdande ki tonso la kwe sa akwa jekapa ni mwa mila mwazoko su ileke gena osi use kapa. Agenanti yina soye ke utawali ako hako li use ala gati ya nebe osi awa Berfika wa pasa tapika singa.
0: Nzoni kusala.
1: Nzoni ngote yana la.

que maya la que vrezu la afanatika la sosiandringa kwa singa nouveau talent que vrezu voilà kwa singa tira que nouveau talent que angila kwa gina mercredi en bongo shoti piko tibi komite tonga na makambe kode na rasi mwinga vene mwazo kwa susi mwpe telmo eni bandi terati mwpe pe gando da fan de kiluka mwa eni toso osho mwazo kwa se goti mwna lasso akoti awa pika mwazo kwa lugagi biri na batati bongi ten minga daba mwazo kwa susi ila ke gen lasso bati li tia la ake gin bati gina ti li tia si ila ke gerati mwazo kwa susi na pe konen atonda tene ayamba agenti sosi la ke ando ti miza ti tin dembiso ala ke pre pre ti tene ala go e a mwazo kwa susi ala ke gernima osho mwazo kwa susi ilize Miguel banga kote ala ke enayi.